そういうことなどがいいと思うので、サメにドロップアブラに入るサメのソースソースとなんかと最大になるな。そういう人がしてたんだよな。そうですね、ソースソースソースソースソースソースソースソースソースソースソースソースソースソースソースソースソースソースソースソースソースソースソースソースソースソースソースソースソースソースソースソースソースソースソースソースソースソースソースソースソースソースソースソースソースソースソースソースソースソースソースソースソースソースソースソースソースソースソースソースソースソースソースソースソースソースソースソースソースソースソースソースソースソースソースソースソースソースソースソースソースソースソースソースソースソースソースソースソースソースソースソースソースソースソースソースソースソースソースソースソースソースソースソースソースソースソースソースソースソースソースソースソースソースソースソースソースソースソースソースソースソースソースソースソースソースソースソースソースソースソースソースソースソースソースソースソースソースソースソースソースソースソースソースソースソースソースソースソースソースソースソースソースソースソースソースソースソースソースソースソースソースソースソースソースソースソースソースソースソースソースソースソースソースソースソースソースソースソースソ